0: Angel med Sommaren i City.
1: Ja, 1990. Jag kommer tyvärr inte ihåg den.
0: Nej, då var du väl knappt född, va?
1: Nej, jag var inte det. Hade några års marginal.
0: När är du född?
1: Ja, vad tror du?
0: Ja, någonstans på 1950-talet hade man trott. Ännu tidigare än så 1930, med tanke på din kultur, alltså vad du är intresserad av kulturmässigt och sånt.
1: Jag är faktiskt född 92.
0: Ja, jag är 86, så jag levde gott i högsta grad där sommaren 1990.
1: Här nu ska vi få de senaste ekonyheterna. Vi närmar oss 12-slaget och dags med uppdatering från Alexander Ivanovski här i P4.
2: Man åtalas efter uppmärksammade dubbelmordet för 21 år sedan. 8 personer döda efter skolskjutning i Thailand. Och årets surströmming är svår att sälja eftersom lagren redan är fulla. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12. I morse så åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland. Vad har kommit fram idag när åtalet lämnats in?
3: Ja, det är just det då, att den här 45-årige mannen är misstänkt för 2 fall av mord i Härnösand år 2005. Och det åtalet bygger på då, som sagt, är ett DNA-spår som hittats på ett av mordoffren då, som via släktforskning då lett till mannen. Och i första förhör så har 45-åringen också gjort vissa medgivanden. Han säger att han varit ute på en lång promenad och gått förbi den här gården i Brattås då han ska ha hört skrik och även sett att någon slagit ihjäl en kvinna. Och sen ska då personen eller personerna åka därifrån, hävdar han. Och det säger 45-åringen att han dragit in kvinnan i ladan och sen gått hem, så att han själv placerar sig på brottsplatsen, men menar alltså att han är oskyldig till mord.
2: Vad säger de du har pratat med idag?
3: Jag har pratat med dottern till den mördade mannen. Hon heter Barbro Öberg och hon är mycket lättad att det här händer nu efter så många år och ser fram emot rättegången. Sedan pratade jag också med den pensionerade polisen Jan-Ola Nordin som varit med sedan första dagen i det här fallet. Och han beskriver det här åtalet som en smärre bomb, att det här händer nu efter så många år.
2: Du nämnde den 45-årige mannen. Vad vet vi om mannen som är åtalad?
3: Jo, att den här mannen greps i Katrineholm i början av april då polisen då fick den här DNA-träffen som ledde då till 45-åringen. Den här mannen bodde också då vid tiden för mordet år 2005 i Härnösand och bara några kilometer från mordplatsen i Brattås. Och han ska under åren ha levt ett lugnt och tillbakadraget liv och ska inte varit inblandad i någon kriminalitet. Och han ska helt ha gått under polisens radar.
2: Christer, om den här lagändringen inte hade kommit, hur hade polisen jobbat med fallet då?
3: Ja, det här dubbelmordet i Brattås Härnösand har ju legat som ett kallt fall hos polisen under många, många år. Så utan den här lagändringen, att polisen då sedan i fjol får söka på DNA-släktforskningsdatabaser vid grova brott, så hade man enligt min bedömning inte kommit fram till ett åtal idag.
2: Tack så mycket, Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland. Vi går vidare. Tidigare i veckan publicerade Expressen ett avslöjande om att riksdagsledamöter från Vänsterpartiet i solidaritet skrivit brev till fängslade palestinier. Enligt granskningen är flera av fångarna dömda för grova brott, bland annat terrordåd. Och så här säger partiledaren Nooshi Dadgostar nu om saken.
4: Det var ett misstag som begicks när det var 2 personer där som gjorde det.
5: Oavsett hur många det är, hur kommer det sig att man inte har kontrollerat?
4: Det skulle vi förstås ha gjort.
5: Hur kommer ni gå vidare med det här?
4: Vi ska ju dra tillbaka kampanjen nu för att kontrollera.
6: Enligt palestinska myndigheters organ för fångar ska samtliga riksdagsledamöter och EU-parlamentariker för Vänsterpartiet ha skickat brev. Men det förnekar alltså partiet. Och Nooshi

0: Gustar tror inte att det här påverkar trovärdigheten för partiet.
1: Jag tror att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar, till exempel i Norrbotten. Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också...
2: Hur allvarligt ser du på det här med breven?
3: Vi måste bryta.
1: Ja, men det är därför vi har tagit tillbaka kampanjen.
4: Ja. Tack så mycket.
5: Reportrar här var Agnes Aresborn och Fanny Igström, P4 Norrbotten. I Thailand uppger polisen att 8 människor dödats efter en skolskjutning norr om Bangkok i natt, svensk tid.
6: Premiärminister Anutin uttalade sig kort efter dådet i Thailand och kallade det ofattbart och uttryckte stöd för strängare kontroll av vapen i landet. Enligt den lokala polisen i Nontaburi strax norr om Bangkok ska en elev ha gått in på Debsirin Nontaburi skol beväpnad med en 9mm pistol tillhörande sina farföräldrar. Båda hittades döda i familjens hem. Skolskjutningen ägde rum vid lunchtid lokaltid i skolan som har omkring 3000 elever. Dådet har skakat Thailand där vapeninnehav är relativt vanligt och som upplevt flera attacker mot skolor. Döda och skadade har burits ut ur skolan och enligt polisen finns gärningsmannen bland de döda. Vapeninnehav är redan omdiskuterat i Thailand och så sent som i februari i år dödades en lärare på en annan skola. Vid flera tidigare dåd där också barn fallit offer har vapen som tidigare tillhört polisen och militären använts. Och dagens familjetragedi och skolattack väntas leda till ytterligare krav på bättre kontroll av vapen. Hanna Salberg, Taipei.
5: I Jemen har minst 3 regeringssoldater dödats i en drönarattack från Houthi-rebellerna, det uppger en militärkälla för AFP. Attacken kommer dagen efter att rebellerna dödat minst 58 regeringssoldater i robot- och drönarangrepp. Våldet väcker oro för att det bräckliga eldupphöret från 2022 nu är på väg att kollapsa. Det ryska näthandelsbolaget Wildberries säger att ett lager i Jekaterinburg börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt den lokala guvernören sköts 8 drönare ner under natten, 3 av dem störtade ner på taket till lagret. Minst 20 av företagets lokaler har attackerats sedan mitten av juli. Sverige igen. Vad händer om kvinnor som förstorat brösten med implantat får bröstcancer? Det ska en nationell studie på Karolinska institutet ta reda på. Hanna Fredholm är sektionschef i bröstkirurgi på Karolinska institutet.
7: Vi behöver ta ställning till det här med bröstimplantaten för att man kan inte alltid behandla bröstcancer på lika sätt om man har implantat.
8: Kvinnor över hela landet kommer att studeras utifrån data i bröstcancerregistret och bröstimplantatregistret. Även röntgenbilder och AI-modeller kommer att användas. Astrid Rocki, röntgenläkare på mammografienheten och samordnare av screening i Region Stockholm, berättar att det är svårare att se allt med implantat.
9: Vi tar ju några extra bilder och vi skjuter bak implantatet för att få fram bröstvävnaden. Men det finns liten risk att vi missar en del av vävnaden i kanten av bröstet runt om.
8: Både röntgenläkare och bröstkirurger tycker att kvinnor som plastikopererar brösten borde få information om att det är viktigt att gå på mammografi. Att det inte är farligt att klämma ihop bröstet med implantatet i apparaten, men att det kan bli svårare att se hela bröstet vid en mammografi på grund av implantatet.
9: Det här är kanske kvinnor i 20-årsåldern. Jag tror inte de är så intresserade av hur deras mammografi kommer gå till 20 år senare. Så det är ett problem.
8: Målet med studien är
7: att vi ska bli duktigare på att ta hand om kvinnor som har implantat.
5: Reporter Monica Titor, P4 Stockholm. Efter fjolårets brist på surströmming fyllde både butiker och privatpersoner sina lager med burkar. Nu uppger flera salterier att årets surströmming är svår att sälja eftersom lagren redan är fulla. Hans-Erik Englund från Enåker i Hudiksvalls kommun har tillverkat och sålt surströmming i 25 år.
10: Det var det helt hopplöst i år. Jag har alltså i stort sett fått nej från alla stora beställare från tidigare. Det här året har varit alltså det sämsta året på alla 25 år jag har hållit på.
11: Flera salterier som Ekot pratat med bekräftar den låga efterfrågan. Och nu rear flera butiker i Sverige ut fjolårets surströmming. Pontus Häggqvist är butikschef på en butik i Umeå som förra veckan sålde fjolårets burkar för 5 kronor styck.
2: Vi har inte tagit in årets burkar än, utan vi jobbar fortfarande på att försöka bli av med fjolårets. Det var ett ganska stort underskott 2024, och så tryckte man på rejält 2025 då de flaggade för att det kommer att bli stora brister. Och riktigt så blev det väl inte, utan vi fick väl egentligen allt och lite till som vi hade beställt. Och nu står vi helt enkelt med alldeles för mycket surströmming.
11: Tillverkaren Hans-Erik tror att det nu finns en risk för en ny bristvåg av surströmming kommande år och tycker att butikerna borde spara tidigare årsburkar och sälja till full pris. Butikschefen Pontus Häggqvist.
2: För av vår sida så måste vi ändå se vad är vår efterfrågan. Vi står väl inför en datumproblematik om vi inte blir av med de här innan. Ja, det finns ju som en begränsad tid hur länge man äter surströmming också fram till hösten här, och sen går det ganska tvärt ut för.
5: Reporter här var Tyra Meidel. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma uppemot 100 mm regn kommande dygn, och det finns risk för översvämning i området. Ekot klockan 12 börjar gå mot sitt slut. Producent för den här sändningen var Masse Benners. Och jag heter Alexander Ivanovski.
3: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme. Och vi krämar ut den goa sommaren vi fortfarande har i Sverige.
4: Ja, nu känner jag mig nästan lite busig. För ser du vad jag gör? Brukar inte jag göra.
3: Du sitter med armarna i kors.
4: Jag lutar mig tillbaka på stolen och myser lite.
3: Ja, det ser otroligt skönt ut. Men nu har du det med din hygien.
4: Du? Det behöver vi inte prata om i radio. Jo då. Jo, men det, varför frågar du det?
3: Jo, för vi ska snart lära oss hur man håller hygienen uppe på topp när man är på camping.
4: Jag behöver det tipset också.

0: Summer Home Wrecker heter den låten.
1: Jaha, inte nog med att du ska försöka hitta en ledig tid då du kan gå in och sköta om tvätten av din egen kropp. Sen ska du kanske också tänka på, ja, vad har de lämnat efter sig? Är det någon annans tvål? Är det okej att jag använder den då?
0: Eller? Det där är spännande när man är på hotell och sånt ibland då, eller hyr på någon sån här uthyrningssajt att det står typ shampoo kvar i duschen. Jag använder ju den, det kanske inte alla som gör.
1: Nej, och här har vi ett ställe där det verkligen kan få sättas på prov, de här dilemmana bland annat. Vi sticker in i duscharna på en camping.
0: Elvira Ringborn, P4 Västmanland. Du hänger på en camping i Hallstahammar och många husbilar och husvagnar kanske har egna duschar inne, men jag vet också att man använder det som förråd många gånger och då går man till servicehusen.
2: Jajamän, och nu är jag ju ett sånt i lilla duschservicehuset här tillsammans med Madde Davidsson. Och Madde, jag förstår ju som att du tycker det är väldigt viktigt med att hygienen är god på duschar vid camping. Varför då?
3: Jo, men jag tycker det kan ju se lite fräscht ut. Det inte ligger massa hår på golvet i duschkilen och att det känns liksom avstädat. Jag tycker det känns viktigt.
2: Och du körde ju premiärdusch här igår. Hur var det då?
3: Jo, men jag tycker det var bra. Det var fräscht, det var rent, det var inga hår på golvet och det var bra tryck i duschen. Så att, ja.
2: Hur viktigt är bra tryck då?
3: Jo, men det är viktigt. Alltså, har man också mycket hår som tjej så behöver man ha lite tryck så man får ut schampo, balsam och allting ordentligt.
2: Ja. Mm. Men du, jag vet ju att du har ju en liten rutin när du ska duscha på camping. Kan vi gå nu? Vi går till dörren här, till entrén. Och så berättar du, hur går den här rutinen till?
3: Ja, men jag kommer in, jag skannar av lite och ser hur fräscht det ser ut. Så det känns liksom, det är bara för att jag är lite... Ja, jag tycker det är viktigt med hygien och att det känns fräscht liksom. Och då går jag in, så när jag kommer till duschbåset, öppnar, tittar in lite så här, ja, men det här ser ju jättebra ut. Det är inget hål på golvet, det är avstädat. Bänken som man kan lägga sina grejer på är liksom fräsch. Ibland så kan det vara det kan vara lite kladdigt och lite hår och så, det tycker jag är lite ofräscht. Så brukar jag ta papper och så torkar jag liksom rent i sånt fall.
2: Vänder du liksom i dörren någon gång? Eller liksom, vad ska krävas för att du ska vända om?
3: Nej, men alltså, då får man bita ihop. Ja, måste man duscha så måste man duscha. Så det är bara att bita ihop. Ja,
2: okay. Ja. Och du, tofflor har du på fötterna. Hur följer de liksom hela vägen in i duschen eller?
3: Ja, jag brukar ha mina tofflor på mig för att jag tycker att det är lite... Ja, alltså det är ofräscht med vissa golv och sådär, så man vet inte vad folk har gjort med sina fötter och sådär.
2: Blir fötterna rena då när de duschar sig tofflor?
3: Ja, man står ju och balanserar och tvättar dem och så att, ja, och sen in med tofflorna igen så.
2: Just. Ja. Men du, Madde, hur är det att campa tycker du när du ändå har det här hygienbehovet?
3: Ja, men alltså nu för tiden så är det lättare för mig, men det har varit svårt men ja. Jag var lite kräsnare förr i tiden, men man får liksom bita ihop lite och så får man nagga på sina egna hygienrutiner och ja, sådär. Jag tycker det är viktigt med hygien.
2: Men lite personlig utveckling då får man ju ändå säga.
3: Ja, absolut. Det är det ju. Ja, nej, man får ha lite så här, man får ta det lite för vad det är när man är på camping, tycker jag. Och ja, det är ju korta perioder under året som man campar, så att då... Det är bara bita ihop.
2: Men hur lycklig är du när du kommer hem till ditt egna badrum?
3: Det är väldigt skönt.
2: Ja. Men du har ju lilla duschpåsen här också. Jajamän. Vad liksom består den av då?
3: Ja, men då är det ju handduken då, såklart. Och sen är det ju massa hårprylar. Det är ju shampoo och balsam. Och sen har jag ju ansiktstvätt. Och duschtvålen och en rakhyvel. Och sen, ja, det är det jag använder då när jag duschar. Och sen har jag med mig prylar till efter jag är klar. Mm.
2: Då står du också här och fixar med det.
3: Ja, precis. Det beror på lite hur, om det är... Alltså jag klär på mig allting inne i båset och så. Mm. Och sen så går jag ut och så ifall det är någon som står på kö så behöver man inte uppehålla duschbåset då. Och då, ja, fixar håret här, smörjer in mig och... Ja.
2: Hela köret. Vad är viktigaste regeln då, skulle du säga, som gäller i servicehuset och just specifikt duschhuset?
3: Nej, men jag tycker att det är viktigt att det städas regelbundet och sen beroende på, nu är det inte högsäsong då, men annars under högsäsong så tycker jag att det är viktigt att de städar och håller rent. Och sen i vissa duschutrymmen så har de ju också duschdraperier. Och de kan ju vara lite ofräscha ibland kan jag tycka. Så de kanske man behöver byta ut lite nu och då.
2: Just det. Ja. Det här när duschdraperiet liksom smetar sig runt kroppen.
3: Det är inte så fräscht. Nej, det känns obehagligt.
2: Ja. Men här var det bås.
3: Ja, här är det precis. Ja. Här är det inget duschdraperi. Men då blir det ju istället att det kommer ut mer vatten utanför duschen då.
2: Ja. Du, in i båset med dig, Madde. Trevlig dusch på dig.
3: Ja, men tack ska du ha.
0: Medan vi är i det här servicehuset där vi är, så har jag snabbt bara tänkt efter själv då vad jag skulle använda och inte använda om jag hittade dig i ett servicehus när jag kommer in. Alltså tvål, om det är tvål som är lämnat i pump, liksom pumptvål, det hade jag kunnat använda.
4: Inte hårdtvål.
0: Inte hårdtvål, inte den här klassiska liksom, utan den hade jag nog inte tagit. Jag har tagit schampo och balsam med lite observation för att jag måste se vad det är, så inte bara liksom en genomskinlig i plast, sina reseburk. För då kunde det vara blekmedel och skit i den.
2: Det kan vara just det. Kan man få en ny frisyr på köpet?
4: Fundera på den här då. Rakhyvel.
2: Oh, nej, nej, nej.
0: Fy. Nej, om det inte var riktigt, riktigt kris. Och kanske inte på alla platser på kroppen, om man säger så. Ja. Jag skulle inte heller använda en hårborste som ligger efter den.
4: Nej. Lusfobin, eller?
0: Ja, jag vet. Jag tror det är lite där. Ja, där går nog gränsen. En handduk som efterlämnar.
2: Nej, där går gränsen.
4: Elvira Ringeborn, P4, Västmanland, servicehuset, platsen på campingen i Hallstahammar. Du får lämna det där huset, så kollar vi om en stund vart du är då på campingen.
2: Det gör vi.

0: Det här ligger dig nära om hjärtat, kan jag tänka mig.
1: Ja, men Monica Zetterlund har ju några sommarvalsar att bjuda på. En bedårande sommarvals är väl den mest spelade, men just därför så uppmärksammar vi också en haltande sommarvals här i Sommartid.
0: Vi ska hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Dagens första rapport från Torbjörn Holmnäsbadet, Holmsjön, Ånge kommun. Bästa badplatsen där, det är vår brygga, skriver han. Blir snart ett dopp, 16 sköna grader.
0: Och 19 grader, alltså lite varmare, är det i Fraggen idag. Känns varmare i vattnet än på land, och det så tror jag det kan vara på flera platser. I alla fall då vinden friskar i, säger Katarina.
1: Elin rapporterar mäktig vattentemperatur, 13 grader i Gisselåsån nära Grenås, Hammerdal. Temperaturen tillåter ett snabbt morgondopp.
0: Sanna skriver att solen skiner i Vadstena och det är 18 grader i vattnet.
1: Blåsigt, gungiga vågor och 18,6 grader i vattnet vid T-bryggan Ribban i Malmö, skriver Heide Marie från södraste delarna av Sverige.
0: Men nu ska vi uppåt till dagens badare på en ö i Storsjön vid Sandviken.
1: Stefan Romensari, hallå där!
0: Där har vi dig, Stefan, hallå!
3: Hej, hallå hey. På er.
1: Alltså, hur är badförutsättningarna idag i Sandviken?
3: Ja, men solen tittade ju fram precis, så att nu värmer den på lite grann, så att det blir skönt när man kommer upp i plurret.
0: Men du, det är ju faktiskt lite samma sak hos dig där som vi hörde ifrån Katarina, att det är varmare i vattnet än vad det är på land.
3: Ja, det stämmer. Det är 3 grader varmare i vattnet.
1: Och vad är det här för plats liksom, där du tar ditt bad? Vad har du för relation till Storsjön?
3: Vi är ute i våran stuga här som vi har köpt för 5 år sedan. Så att vi bor här hela sommaren och lättar båten ut och sådär. Så att det blir ganska mycket bad och bastu däremellan.
0: Är vi vid den sjö nu då? Nu kanske jag låter helt dum, men är det Storsjö och djuret sjön?
1: Nej, det är väl en annan Storsjö? Eller?
3: Nej, det är en annan Storsjö, ja. I Sandviken i Gästrikland. Så att det finns fler Storsjöar.
0: Ah.
1: Och då är det här rimligtvis inte den största Storsjön av de som finns i landet heller.
3: Nej, det är det väl inte. Men vem säger, inte om man jämför med Östersund där uppe.
0: Det kan finnas ett odjur i vattnet, ja, där du är också. Det har man ingen aning om.
1: Nej.
0: Men du, badar du varje dag, Stefan, eller vad är du för badare?
3: Ja, inte varje dag, men fler gånger i veckan i alla fall.
1: Mm-hmm. Och vad är liksom, du nämnde bastu där. Bastar du liksom, ja, sommartid också då innan doppen?
3: Ja, det är väl nästan det bästa som finns, ja, absolut. Ja. Så den står då på, den är på nu så att säga. Den är uppeldad och klar för.
0: Det där med bastu är ju roligt, för du säger att det är det bästa som finns, medan många inte ens kan gå in i en bastu. För jag kan själv känna att man nästan tappar andan, att det är svårt att andas, det sticks liksom när man andas i en bastu, med näsan framförallt.
3: Ja, det gäller att hitta rätt grader vad man trivs bäst i liksom, så.
1: Betyder det, Stefan, att efter du har doppat dig här nu i direktsändning så kommer du rusa upp till bastun?
3: Ja, det kommer jag göra. Och så kommer jag nog springa ner till sjön några gånger däremellan också.
0: Underbart. Du, vi vill bada tillsammans med dig nu, Stefan. Alla vi som inte har möjlighet att hoppa i vattnet idag. Så när du är redo så tar du väl lite plask, tänker jag.
3: Ja, men då kör vi då.
1: Ja.
3: 1, 2, 3.
1: Så ska det låta.
0: Ja, det där var som vi säger ett helkroppsdopp.
1: Ja, men verkligen. Det låter som att Stefan också blev blöt om huvudet, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det är dyngsurt överallt.
1: Ja, det är bra. Håller du för näsan när du hoppar i så där, eller bara kör du?
3: Nej, jag körde faktiskt bara.
1: Ja.
0: Underbart. Tack snälla för att vi hoppade ner i vattnet med dig. Och i Maltes hand har jag ingenting i Maltes hand. Malte hand däremot har en termometer.
1: Ja, badtermometer. Som vi skickar till Sandviken så du kan ha med dig då till sommarstugan framöver.
3: Perfekt. Tack ska ni ha. Ha en trevlig fortsatt sommar.
0: Du med, och fin avslutning på semestern, för du börjar jobba nästa vecka, förstår jag.
3: Ja, så var det.
0: Ja,
1: det tänker vi inte på nu. Nej, nu badar vi på, nej. Och bastar och bara njuter av sommaren. Ha det gott, Stefan!
3: Ja. Hej då på er!

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Och Kattis skriver bara beröm. Ni är synonyma med riktig sommarkänsla.
0: Men det är precis det vi vill liksom uppnå här.
1: Men hur ska det gå? Jag har precis gått på semester och tänker ha sommar åtminstone hela augusti. Men det sänder bara en vecka till. Tricket, gå tillbaka i appen och lyssna på alla avsnitt jag missat då jag jobbade. Och det är det fina. Du kan lyssna på sändningar 30 dagar tillbaka i appen Sveriges Radio. Ni är suveräna. Tack för bästa sommarradion sen smultron och tång.
0: Ja. Nu är klockan 12:30. Lokala nyheter.
2: Det har blivit dags för dina lokala nyheter som börjar i Kalmar och det med en arbetsplatsolycka.
3: En anställd på ett företag i Kalmar skadades i en arbetsplatsolycka tidigare i juli. Det framgår i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Personen klämde sitt finger i en transportbana i samband med en felsökning av en maskin. Olyckan inträffade när en lucka hade öppnats efter driftstörningar. Fingertoppen klämdes mellan en ostform och ett metallstöd. Den anställde fick föras till sjukhus där det konstaterades att benet i fingertoppen gått av. Personen opererades, syddes med 10 stygn och blev sjukskriven i 3 veckor.
2: Reporter Astrid Bittner. I år så har jordgubbsskörden varit mycket sämre. Hos en jordgubbsodlare har den minskat med drygt 20% jämfört med förra året.
4: Men det är så att vi har ju faktiskt haft 3 värmeböljor över 30 grader i några dagar i år. Och när det blir så varmt, då mognar det ju väldigt mycket jordgubbar och då har man inte en chans att plocka allting, tyvärr.
5: Patrik Axelsson, som är jordgubbsodlare i Målilla, berättar att det är på grund av vädret som skörden varit sämre i år. Men en tröst i förlusten är att priserna på jordgubbar höjts i hela landet.
4: Och det är inte något problem bara hos oss, det har varit varmt i hela Europa så alla priser har varit lite högre på jordgubbar i år.
5: När temperaturerna höjs runt om i världen påverkas lantbrukarna på gott och ont. Patrik Axelsson berättar att de ständigt försöker anpassa sig efter vädret.
4: Men just på jordgubbar så tittar vi ju på sorter som ska tåla värme bättre. Och hela tiden försöker välja sådana sorter och det har vi ju lite sådana idag och de ser vi, de är bättre än de gamla sorterna.
2: Reporter i inslaget Gryn Anker. Motorcykelföraren som igår eftermiddag krockade med en personbil i Nybro är inlagd på intensivvårdavdelning och vårdas med allvarliga skador. Det är oklart om det finns någon misstanke om brott. Ni heter i P4 Kalmar, Samart Katjar heter jag.
1: En stilla fundering bara. Vad är det du sitter och knaprar på?
6: Någonting som ger mig lite stress. Det här är en hemmaodlad gurka, men inte från min egen trädgård.
1: Alltså det är en hel gurka du har i munnen.
6: Mm, ja. En lite snackig gurka som man kan ta här. Ja. Och anledningen till att det stressar mig är för att jag inför varenda sommar tänker i år ska jag odla. Jag ska odla, jag ska ha blommor, jag ska ha tomater och gurka. Och så sitter man här i augusti och får ta gurka från sin mammas trädgård istället.
1: Men du, tur att du har mamma Carmen.
6: Mm, som kan förse mig med lite gurka.

0: Nadine är det som sjunger om Miss Decibel. Hoppas du har hög decibel på radion så du hör ordentligt nu vad vi ska prata om.
1: Ja, för idag så tar vi och reser iväg till en svensk ort med musik med hjälp av en lyssnare. Det är Sari som finns i Haparanda som har skrivit in.
0: Ja, hej skriver Sari. Måste ortslåten vara en gammal låt? Annars tycker jag att Hojas låt Happis passar bra. Speciellt eftersom jag är i Haparanda just nu.
1: Ja, och den här låten är ju då, som Sari är inne på, den är inte så gammal. Den har bara 3 år på nacken. Får den ändå vara med här i sommartid i det här segmentet? Ja,
0: det är väl klart att den får. Det finns ju inget som säger att den inte får vara det. Men alltså, Happis då? Är det alltså Haparanda då vi pratar om?
1: Happis, det är ett populärt smeknamn på denna stad precis vid gränsen mot Finland i norra Sverige. Och de säger själva då, Hoja, när låten släpptes beskrev de det som att låten handlar om att man ibland får feeling och vill iväg helt plötsligt. Kanske blir man bara less på att sitta och spela Yahtzee vid köksbordet och behöver se något nytt. Då drar man till Happis. Svårare än så är det inte.
0: Hur kan man bli trött på att sitta och spela Yahtzee dock vid ett köksbord? Fantastiskt mysigt. Men vi går till kartan, Malte. Du befinner dig nu i norra delen av Sverige och också den en av de orter som kanske ligger närmst finska gränsen, så, tänker jag. Där. Alltså
1: nordöst. Ja. Där har vi Haparanda. Nålen är utplacerad och Sari, hoppas att du blir nöjd över låten som vi nu tar och transporterar oss till Haparanda med. Då.
0: Happis kommer här.

0: Vi reser till Haparanda dels med hjälp av Hoja här, men också med hjälp av Sari som har av sig i vår app Sveriges Radio.
1: Ja, och nästa vecka, den sista veckan för i år med Sommartid i P4, så har ju du möjlighet nu här att önska ortslåtar som vi ska upptäcka landet med. In i appen Sveriges Radio, under fliken lokalt, scrolla ner där, se bilden på Sofie och mig och skicka in din ortslåtsönskan. Jag kikar ju igenom där varje dag.
0: Om jag någon gång hade gjort ett tv-program eller en radioprat eller någonting, så kanske jag hade döpt det till Jonnys veranda.
1: Ja, och nu uppfinner vi det radioprogrammet tillsammans med vår campingreporter idag i Västmanland, Elvira Ringeborn.
2: Jajamän, för jag har ju slagit mig ner på Jonnys veranda på campingen i Hallstahammar. Lite fin blomkruka här, liten grill, och så har jag med mig Jonny förstås. Jonny, hur mycket hänger du här ute på verandan in till din husvagn?
3: Ja, så fort det blir bra väder så man kan sitta ute så är jag här ute på verandan.
2: Ja, vad gör du här då?
3: Ja, man sitter och kollar lite på folk och ibland så tittar man i något tidning eller bok och... Så att jag pratar med kamparna som går förbi här också.
2: Ja. Men du har ju kampat sedan 1988. Och på den här campingen har du varit i den tionde sommaren, eller hur?
3: Ja, det är tionde. Ja.
2: Vad är det bästa med camping då?
3: Det är friheten, att man kan sitta ute när man vill. Man behöver bara ta några steg så är man ute i friheten, kan man säga. Man kan sitta ute i solen och njuta. Och. Mm. Så att det känns... mycket friare än att bo i en lägenhet.
2: Ja. Apropå frihet så har vi pratat väldigt mycket om servicehus idag. Jag har ju hängt i duschen och vid disken. Du bor ju väldigt nära servicehuset. Vilka fördelar har det?
3: Ja, det har ju stora fördelar ifall det blir oväder. Det regnar mycket eller blåser hårt. Så har man inte så långt att ta sig till servicehuset. För dit behöver man ju komma ibland när man ska göra sina behov till exempel.
2: Ja, spanar du också då efter liksom en bra lucka?
3: Ja, ja, det stämmer. Jag brukar sitta och kolla när någon går ut därifrån, så då passar jag på att gå in efter den. Då vet jag, då är det ledigt.
2: Ja, men du Jonny, in till din veranda här också så har ju du en röd läcker cykel. Kan du inte berätta, vad har du den till?
3: Den har jag när det är bra väder så jag kan cykla ner till centrum här i Hallstahammar och handla, göra mina inköp. Och är det bra väder och så kan jag ta lite längre tur med. Till exempel till Surahammar har jag cyklat fram och tillbaka.
2: Det är ändå en bit.
3: Ja, det är det. Men har man elcykel så går det mycket lättare.
2: Alltså, det är lite fusk nästan.
3: Ja, ibland får man fuska lite.
2: Ja. Men du, Jonny, hur ser en typisk dag ut för dig då här på campingen, på verandan?
3: Ja, man går väl upp så där vid klockan 9 ungefär och äter lite frukost. Och är det bra väder så går man ut och sätter sig sen och prata med sina grannar som går förbi. Och. Mm. Så att det är trevligt när man kan komma ut och träffa sina trevliga grannar.
2: När är campinglivet jobbigt då?
3: Ja, det kan ju vara om man är här på vintern. Man ska skotta snö och det är isigt och halt. Då kan det vara lite jobbigt.
2: Så du är här på vintern till och med?
3: Ja, då, jag är här också på vinter.
2: Mm. Men aldrig jobbigt på sommaren?
3: Ja, det är klart när det är riktigt oväder. När det stormar och regnar och blixtrar. Då kan det vara lite oroligt. Mm. Annars så trivs jag jättebra här.
2: Ja, jag tycker man ser det på dig. Du har ju liksom solbrillorna är på, du lutar dig tillbaks. Du ser ut att njuta. Du ska få fortsätta göra det, Jonny.
3: Ja, tack så mycket.
2: Tack så hjärtligt.
1: Och reporter Elvira på camping idag. Nu har du hängt i servicehuset, du har hängt på verandan och du outade tidigare att du själv inte har jättemycket campingerfarenhet men upplevde det nyligen sådär i år. Hur känner du nu? Liksom? Kommer du bli helt frälst här?
2: Alltså jag känner mig lite småfrälst faktiskt. Aha. Jag tycker att det är trevlig stämning här och servicehusen, det verkar funka bra. Jag känner kanske att ska jag bli en campare, då kanske jag ska satsa på att göra det så här i augusti. För jag tycker det är rätt så lugnt och det uppskattar jag.
0: Och det där tror jag, det är ju vad jag förstår just med campingen. Det finns ju allt de här stora kända campingarna med lekparker och vattenland och det är liksom shower. Här känner jag att du är på lite liksom ett helt annat lugn. Kanske att jag hade klättrat lite på väggarna eller så att man går ner då i ja men liksom chilla ner lite grann.
2: Ja.
1: Och så lanserar vi ju flera nya programformat här till radio framöver. Förut så lanserade vi Husbilspodden tillsammans med Sofie Kalme och Trafikredaktionens Kenneth Tonef. Och nu då tillsammans med Jonny och Elvira, Jonnys veranda, som kan bli
2: helt fantastiskt. Jag ser fram emot det.
0: P4 Västmanland hör reporter Elvira Ringeborn till, som du hör här i Sommartid i P4. Tack för idag, Elvira.
2: Tack så mycket.

0: men somrigare låt än Tommy Nilssons Dina färger var blå, det kan man ju knappt få, va?
1: Nej, och det är vår musikredaktör, Sommartids egna, Olle Nilsson, som ser till att vi har den somrigaste spellistan i, ja, hela Sverige.
0: Slår vi oss på bröstet.
1: Ja.
0: Du, Malte, en vecka har vi kvar att njuta av att få hänga på platser runt om i Sverige. Vi tar omvägar, vi åker res med musik, vi åker på olika evenemang och så vidare. Och du gör en liten lesson me nu.
1: Jag vill inte att det ska vara slow.
0: Men det är det ju inte.
1: Jag vill ha massa sommartid i radion, mer!
0: Vi har en hel vecka kvar. På måndag till exempel, då ska vi hänga, bara lyssna på det här, vi ska hänga med en dräng.
1: Jaha.
0: Som är och fixar runt Hanhin Vittiko, fäbod i Övertorneå.
1: Men vilket uttal du fick till.
0: Ja, jag kände att jag satte det uttalet.
1: Jag har ingen aning eftersom jag inte vet svaret, men det lät imponerande.
0: Ja, jag har jobbat mycket på det. Vi ska också till en helt annan plats, och det här kan jag uttala, Tylösand.
1: Ja, och då snackar vi västkusten.
0: Det gör vi, och vi ska fundera på vad borde förbjudas att ta med till stranden egentligen. Jag tycker det där är spännande. Jag är inte så mycket för så här pekpinnar, det ska du inte ha där. Men vissa grejer, typ jag låter plötsligt ha blivit 100 år gammal, men när man har med sig egen högtalare och spelar för hög musik, det kan störa mig.
1: Spruckna högtalare har en tendens att finnas på stranden. Alltså, de är inte i det bästa skicket alltid heller, de där högtalarna.
0: Nej.
1: Och då kanske det inte är så behagligt för örat när man är badgäst. Liksom.
0: Nej, vad passar sig inte på stranden? Det ska vi reda ut. Och sen tar vi
1: hundar, cigaretter.
0: Hundar har inga problem med.
1: Ja.
0: Cigaretter, det är väldigt få som röker nu för tiden, tycker jag. Det är mycket, mycket
1: Vi fortsätter spåna på måndag.
0: Vi ska ta en omväg också till Karlshamn, eller under Karlshamn.
1: Aha, vi snackar hemliga rum som då finns på olika platser i Blekinge.
0: Det tycker jag låter också väldigt... Det fanns någon som sa någon gång att min hemstad har en massa hemliga gångar under sig. Jag tror aldrig någon har sett dem. Men tänk om det finns massa städer i Sverige som har såna här gångar som man aldrig liksom vet om.
1: Ja, det ska bli spännande att följa med ner då. För det gör vi ju då när vi tar omvägen på måndag.
0: Vi tackar återigen Maen, Elvira och Stefan som varit reportrar idag. Och producent Elin Eriksson. Och Malte och Sofie, vi är någonting vi missar, eller?
1: Jo, men en sak bara.
0: Ja.
1: Det är så trevligt när du hör av dig till oss. Och gör gärna det också under helgen. Bara sök upp Sommartid i P4, våran programsida, i antingen appen eller på internetwebsen. Och så högst upp där på vår programsida så finns en liten tipsaflik. Hör av dig till oss. Mm. Skriv dit vad du nu behagar framföra i form av önskemål om låtar eller platser att besöka eller bara synpunkter.
0: Och jag kan säga så här, vi önskar du levererar för Malte. Om du kollar inkorgen här nu så har vi fått in ett helt drös med olika ortslåtar. Vi får se om det är någon av de platserna vi kan besöka nästa vecka med hjälp av musik.
1: Jag ska ner och gräva i grammofonarkivet!
0: Ja, du gillar ju sånt. Och,
1: jag gör det nu!
0: Ja, du har ju till och med sett till kom tillbaka till mikrofonen.
1: Ja.
0: Du ringde, vad var det du gjorde? Du spelade över någonting från ett gammalt sånt här riktigt band som vi spelade upp här i Sommartid.
1: Ja, men jag jobbar ju med alla ljudformat som finns. Tack vare de fina vännerna på Grammofonarkivet här på Sveriges Radio som då, när jag ringer och har lilla minsta önskning, rusar ner i katakomberna eller vad det är och hämtar gamla skivor och band och spelar över så att vi kan
0: njuta av det. Skatt!
1: Verkligen!
0: Underbart! Sommartid i P4, vi hörs igen på måndag.
1: Vi säger fånga sommaren nu i helgen.
0: Trevlig helg också!

0: Maja Ivarsson, sommartid i P4 nu, Sveriges Radio Finska.
1: Regeringens satsningar på nationella minoriteter har gått upp och ner under den här mandatperioden. Sveriges Radio Finska har tagit reda på vart pengarna har gått och vilka är de största vinnare och förlorare. Regeringens satsningar på nationella minoriteter har gått upp och ner under mandatperioden.
2: Nalle.
1: De som har drabbats mest är förvaltningsområdena där nationella minoriteter har särskilda rättigheter och minoritetsorganisationerna.
3: Vi klarar oss det här året och nästa år, men sen tar pengarna slut.
1: Anders Eriksson är ordförande för Sverige-Finländarnas delegation som i år får över 80% mindre statligt stöd än för 3 år sedan. I början av mandatperioden ökade anslagen för nationella minoriteter genom en 3-årig satsning på 90 miljoner kronor, men sedan dess har pengarna minskat. Bland regeringens prioriteringar finns försoningsprocessen med tornedalingar, kvener och lantalaiset. Regeringen har också gett permanent finansiering till språkcentrumen för de nationella minoritetsspråken som Institutet för språk och folkminnen är ansvarig för. Generaldirektör Malin Ekman Aldén.
4: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
1: En av regeringens stora reformer är den 10-åriga grundskolan som startar 2028. I reformen ingår också att alla 6-åringar får rätt till modersmålsundervisning. Men regeringen gick inte vidare med ett förslag om minst 3 timmars modersmålsundervisning i veckan. En annan satsning är äldreomsorgslyftet där kommuner kan få stöd för utbildning i minoritetsspråk för personalen inom äldreomsorgen. Huddinge är en av få kommuner som har erbjudit kurser i finska. Enhetschefen Elisabeth Johansson.
5: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjlighet.